Digitrons, on donosi kišu, muzički projekat, odnosno one man band iza kojeg stoji Nikola Pavković, poznati gitarista i kantautor iz snimač grupe Oružjem protiv otmičara. A ovo što sada slušamo je singl hrvatsko-regije sastava Brain Holidays, Petar Pan, u sradnji sa jamajčanskom umetnicom.

Airi FM, kliziš, idemo sada malo u 80. Poslednja igra Leptira Nataša, pesma sa debi albuma pod nazivom Napokon ploča, tekst i muziku je naravno pisao Neša Leptir, a ostajemo i nakon toga u 80. svi marš na ples albuma Doživjeti stotu i naravno Bijelo dugme.

Kampovi su konjunkturni, od njih se dobro živi. Ne primajte nikog u svoja kola, komunicirajte telefonom. Ugradite duple brave u stanu, konzumirajte diskretnu šaru. Nek vječno živi vaša ljubav, svijet je izvan.

Ovo ću probat na ovoj pjesmi. Puno prije godina. Svirala se po žurevima, zaljubljivali smo se. A i neki su rođeni za ovu pjesmu. Evo, probat ćemo. Na tvoj listi